Three Nights, dat war Musik vum Dominik Feig. Antischen seit, dass et Feirel op 3 an no engem weitere Lied. Schwarz Madonna, wat Meriten vum Olivenurlisch? Oder die supposéiert Meriten vum Olivenurlisch? Bist du in a Love Spells mat Crutch? Radio 9,7.